0: 89 MHz, strašno dobra frekvencija.
1: I wanna get into it, man, you know.
2: Go ahead. Mademoiselle,
3: priživim se srce moje, živim za tebe.
4: E, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo.
5: 97.9.
4: E, to.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonale 103 cm 159 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM tmače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportu. sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

Pane Susi Maria, poštovani slušatelji i slušateljice Radio Zlatara, slušat ćemo sada Sveto Evanđelje ove 19. nedjelje kroz godinu. Ja sam s vama Milan Pušec, župnik iz župe Konjšćina i Belec. Pošto je Isus nahranio mnoštvo, odmah prinudi učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko, dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija otisla od kraja, šiba na valovima, jer bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeć po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: utvara, jed i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče: gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on će mu: dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeć po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: uistinu ti si sin Božji. Riječ je gospodnja, slava tebi Kriste. A sada ćemo, poštovani slušatelji, nastaviti razmišljanje o ovom evanđelju iz odlomka Svetoga Mateja, gdje se pripovijeda kako se Isus, hodajući po vodi, približio na neočekivani način svojim apostolima koji su se nalazili u teškoći, a oni su pomislili da se radi o utvari, o duhu. Dobro je znati da se Isus približava i k nama kad se nalazimo u kojoj tjeskobi, možda ne uvijek na onakav način kako bismo mi to željeli, ali zasigurno uvijek tako da nas ohrabri. Petru, međutim, to nije bilo dovoljno i on je htio krenuti prema Isusu, samo što je napravio krivi korak. Gdje je zapravo Petar pogriješio? Pogriješio je u tome što nije imao povjerenja u Isusa. Više se bojao velikih valova nego se pouzdavao u Isusove riječi ohrabrenja. Ali se ni tada nije utopio, jer je Isus uhvatio ispruženu mu ruku i pomogao mu da ponovno izroni na površinu. Dobro je znati da Isus i nas uvijek nanovo hvata za ruke i pomaže nam da se održimo u životu. Ostali učenici nisu se ni pomakli na prvi pogled, kao da su se ponašali pametnije nego Petar. Nisu se htjeli izložiti nikakvom riziku.

Petrovo nam se ponašanje ipak nekako više sviđa nego ponašanje ostalih učenika. Petar je prije prepoznao Isusa u liku koji je koračao nad površinom vode nego ostali učenici, koji su se usudili priznati da Isus sin Boži tek kad je već Petar kriknuo i izrekao: Gospodine, spasi me. Što nam poručuje ovaj evanđeoski događaj? Prije svega nam poručuje da je Isus gospodar prirodnih sila. Dobro je znati da u svijetu ne vladaju neprijateljske sile, nego da je gospodar svijeta Bog. To vrijedi i za naš život. Za vjernike ne postoji slijepa sudbina ili slučaj, nego svugdje i u svakoj situaciji vrši se Božja volja koja je uvijek na dobro čovjeku. Drugo, ovaj evanđeoski događaj nam poručuje da i mi živimo u ovom svijetu, pa se i mi moramo suočiti s neprijateljskim silama. Isus se predstavlja svojim učenicima kao gospodar prirodnih elemenata, gospodar sile prirode. Zaustavimo se jedan čas pred ovom tvrdnjom, jer se radi o zaboravljenoj istini. Gospodar svijeta je Bog, a ne čovjek. Mi stanujemo u njegovom svijetu, dragi smo gosti, ali smo samo gosti, a ne domaćini. To znači da smo odgovorni Bogu za svijet što nam ga je povjerio na korištenje i na čuvanje. Odgovorni smo za talente koje nam je dao. Odgovorni smo za sva materijalna i duhovna dobra koja su nam povjerena. Osjećaj odgovornosti danas je nekako otišao u pozadinu. Svi govorimo o pravima. Stoga će biti korisno promisliti, na primjer, da brak i obitelj nije samo ugoda i sreća, nego i odgovornost. Odgovornost bračnih drugova jedno za drugo i zajednička odgovornost za djecu. Zato, kako i Svetopismo kaže, brak se ne može razriješiti samo zbog toga što se netko ne osjeća sretan. Isto to vrijedi i za svećenički život. Svećenik je uzeo odgovornost za vjeru ljudi. Odgovornost pred Bogom. Kada je riječ o odgovornosti, onda to ne smijemo shvatiti samo kao neki teret, nego zapravo kao jedno posebno Božje počašćenje čovjeka koji mu daje tu odgovornost, koji ga smatra sposobnim, koji ga je stvorio razumnog, koji mu je srce napunio ljubavlju. Zato i sveta evanđelja uvijek navještaju radosnu vijest, vijest o ljubavi, odgovornosti. Ako želimo odgovornost izraziti kao radost, onda bismo mogli reći: jedino je čovjek koji je stvoren na sliku i priliku Boga sposoban preuzeti odgovornost za svijet, za čovjeka i jedan za drugoga. Zato smo od Boga počašćeni i zbog toga trebamo biti sretni i radosni. Imam još jednu odlomak o Velikoj Gospi. Poštovane slušateljice i slušatelji, u subotu je dan Velike Gospe kojeg rado slavimo. Kao da nam između Uskrsa i Božića je potreban još jedan tako veliki blagdan. Proštenja su u mnogim našim gradovima i selima. U Hrvatskoj postoji 1096 crkava i kapela posvećenih Mariji, a najveći broj njih, 240, nosi titulu Marijina uznesenja na nebo. To je Velika Gospa. Zašto ljudi baš u Veliku Gospu izabiru za zaštitnicu svojih duša i životnih prostora? Nije li nam potreban barem netko za koga vjerujemo? Uspio je u životu jer je postigao konačni cilj, nebesku slavu. U Mariji vjerom možemo promatrati, dosegnula je slavu neba, dušom i tijelom. Živi s Bogom u nebeskoj slavi, slaveći i veličajući Boga. U njezino uznesenje na nebo vjerovali su i vjeruju kršćani svih stoljeća.
Marija kao da hoće mnogim svojim ukazanjima i uslišanjima pomoći da budemo hrabri hodočasnici prema nebeskoj domovini. Marija je na Božji pogled odgovorila najljepše od svih ljudi, ponizno i spremno otvorila je svoje srce Božjem planu o njoj i o čovječanstvu. Začela je po Duhu Svetom. Bog je pod njezinim srcem pokazao najizvorniju ljepotu svoje blizine čovjeku. Dogodio se susret vjernosti koji nikad nije prestao. Kako je Marija pokazivala tu vjernost? Nije li srcem i ljubavlju pratila Isusa od koljevke pa do groba? A tako danas prati nas. A kada je došao posljednji dan Marijinog zemaljskog života, neće li Bog u tom događaju postaviti siguran putokas nade za Marijinu zemaljsku rodbinu, a to smo, vjerujem, svi mi ljudi i vjernici. Taj putokas upravlja nas knjezinim crkvama i kapelama, da zajedno s njom hvalimo Boga i oslobodimo srce od grčeva, užurbanosti i nespokoja današnjeg vremena. Poštovani slušatelji i slušateljice, vrijeme je ljetnih odmora. Prošteništa Velike Gospe najljepša su odredišta za duhovni odmor i radost susreta s Bogom. U našem Zlatarsko-Belečkom dekanatu u subotu će biti velika proštenja u gradu Zlataru, koja obuhvaća svetu misu i procesiju, a također i u župi Zajezda i u Loboru u svetištu Gospe Gorske. Svećane svete mise biti će u 11 sati, a procesija iz Batine kreće ranije.

0: A u 8:28 uz dobro jutro, samo da napomenemo, radno vrijeme prodavonice Pravi super u Zlataru danas. A danas od 7 do 12 sati radi, dakle, Pravi super kod crkve gore. Pa ako morate u shopping baš danas, onda... Evo vam prilike.
1: Sastali se peručke oče.
0: Sunčanih 22 vani. Maksimalac danas ide do 31. Nedjelja. 9. dan 8. mjeseca 26. godine. Nadam se da je mužika ok. Nešto promidžbenih poruka. Gore srca su iza nas. A isto tako i radio tjednik bit će u 9 sati, 13, u 13.30 imamo nekoliko čestitki i tako dalje i tako dalje. Ugodan nastavak slušanja na 979 i naravno podsjetnik da prodavonica Pravi super kod crkve radi danas od 7 do 12 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CEF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonalne 103 cm 159 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM tmače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
1: Bumped mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te HESPO podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT MAČE.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: Diljem Hrvatske u srijedu 5. kolovoza proslavljen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Ujedno je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Dan pobjede obilježen je raznovrsnim prigodnim programima, a središnja državna proslava i ove godine bila u Kninu. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u Zlataru je dan ranije odana počast svim hrvatskim braniteljima i preminulima za Hrvatsku. Kod spomen križa na gradskom groblju, polaganjem cvijeća i paljanjem lampiona, počast su odali gradski vijećnici, djelatnici gradskog upravnog odjela i predstavnici braniteljskih udruga. Nastavak proslave bio je u srijedu u Belcu, gdje se svečanom svetom misom slavio i blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Središnja županijska svečanost kojom je odana počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata u znak sjećanja na 5. kolovoza 1995. kada je u sklopu Oluje oslobođen Knin, održana je utorak u Krapini. Polaganjem vijenca i paljanjem svijeća braniteljima koji su svoje živote položili na oltar domovine, poklonili su se članovi njihovih obitelji, članovi braniteljskih udruga proizašli iz Domovinskog rata, predstavnici državnih i županijskih institucija te zagorskih gradova i općina. Povodom dana općine Konjšćina i blagdana njezina zaštitnika Svetog Dominika, u ponedjeljak je održana svečana sjednica općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Franjo Barilar. Anita Curiš-Krok rekla je uvodno kako joj je ovo peta svečana sjednica u ulozi načelnice, te da je ponosna na sve što je u proteklim godinama ostvareno, izdvojivši najnovije projekte. Završava se interpretacijski centar rudarsko-energetske baštine, gradi se nogometno igralište, dovršeni su vrtići. Uređuju se dječja igrališta, društveni i vatrogasni domovi, parkovi i mjesni odbori. Načelnica je posebno izdvojila početak izgradnje dugo očekivane trodjelne sportske dvorane, projekta vrijednog više od 5 milijuna eura.
1: Moram zapamtiti da je jedno projekta

Nastavit ćemo raditi jednakim intenzitetom jer želimo razvoj u svakom našem naselju, poručila je načelnica Curiš Krok i istaknula da i dalje postoje problemi koje je potrebno riješiti, prije svega pitanje državne ceste D540. Među prioritetima su i vatrogasni domovi Galovec, Krapina, selo i Gornja Konjšćina, te preuređenje stare škole u Donjoj Konjšćini za potrebe kulturnih i karitativnih sadržaja. U ime lokalnih čelnika govorio je hrašćinski načelnik Branko Tukač. Čestitke uputio i član EU parlamenta Marko Vešligaj. Zamjenica župana Jasna Petek pohvalila je razvoj Konjšćine, a prigodnim riječima obratili su se i potpredsjednik Hrvatskog sabora i saborski zastupnik Mišel Jakšić, te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, povjerenik za sport Tomislav Paškalin. Na svečanoj sjednici u Konjšćini dodijeljena su javna priznanja i nagrade. Posebno priznanje i novčanu nagradu općina Konjšćina dodjeljuje učenicima osnovne škole Konjšćina koji su tijekom svih 8 godina ostvarili odličan uspjeh s prosjekom 5.0. Ove godine to su Nika Bukal, Dora Jelenčić, Klara Kruhek i Vanja Zorc. Zahvalnice općine Konjšćina dobili su Miroslav Zajec, Renata Kreber-Mikšaj, velečasni Luka Žeželj, Caritas Župe Svetog Dominika i Off-road klub Yellow Snake. Nagrada općine Konjšćina dodijeljena je Mladenu Kosovcu, a povelja za životno djelo doktorici Heleni Jurina, liječnici obiteljske medicine. Zahvalnice općinske načelnice dobili su DVD Konjšćina, Udruga umirovljenika Konjšćina, Brankica Hegeduš, Predrag Hanžek i posmrtno Branka Jagić. Posebnom odlukom načelnice za požrtvovnost kod nedavnog gašenja požara na Korčuli odlukovani su članovi DVD-a Konjšćina Dominika Bočkal, Frank Huruškar i Patrik Osovec. U ime nagrađenih zahvalila je doktorica Helena Jurina. Završeni su radovi u Martinečkoj ulici na dionici županijske ceste Zlatar-Lovrećan, objavila je gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan. Prometnica s obnovljenom dionicom ukupne vrijednosti nešto manje od 700.000 eura je i službeno otvorena za promet. Grad Zlatar u projektu je sudjelovao s financiranjem izgradnje nogostupa u iznosu od 150.000 eura. Za ovaj projekt ostvarili smo i 93.000 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti i cestovnog prometa, čime smo dodatno osigurali sredstva za ovu važnu investiciju, ističe je zlatarska gradonačelnica i zahvaljuje županijskoj upravi za ceste na uspješnoj suradnji i realizaciji ovog vrijednog projekta. Također, zahvalu upućuje svim stanovnicima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova i privremene regulacije prometa. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mača izazvale su točke u kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350.000 eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Sve obaveze moraju biti plaćene do kraja kolovoza i mora biti predan završni obračun za završeni kulturni centar na Mačanskom sajmištu. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje proračuna budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata veliki. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 ih je glasalo za, a trojica protiv. Tako da će se općina Mače kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mače za projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mače i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Za oba projekta po njihovom završetku i provedenoj kontroli uslijedit će povrat odobrenih sredstava iz EU i nacionalnih izvora, no dio investicija financira i sama općina Mače. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Velikoj je dodatno uređen društveni dom. Postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestaje radovi na fasadi, te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Pri samom
su kraju i radovi na uređenju prostora za teretanu i druženje u sportskom centru Šterc, a vrijednost te investicije je oko 70.000 eura, ističe načelnik. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60.000 eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga zeleni bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28.000 eura. Projekt je uspješno završen, te će se predati dokumentacija za povrat uloženih sredstava. Lag zeleni bregi objavio je peti lag natječaj za provedbu intervencije razvoj umrežavanja i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji Laga. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190.412 eura. Najniži iznos potpore biće 3.000, a najviši 15.000 eura. Svrha natječaja je doprinos integracije lokalne zajednice kroz zajedničke aktivnosti, sektorsko i međusektorsko povezivanje, međugeneracijsku suradnju, solidarnost stanovnika i aktivno uključivanje društveno osjetljivih skupina. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje dvije prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Natječajem se podupiru i aktivnosti zaštite okoliša, očuvanja prirodne i kulturne baštine, očuvanja tradicije, izrade digitalnog sadržaja, organizacije društvenih i edukativnih događanja, te promocije lokalnog područja. Animacijski period traje sada do 30. rujna i do tada se planiraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog ove godine. Na ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt pristiglo je gotovo 50 prijava. Stručni žiri odabrao je 36 projekata koji nastavljaju natjecanje, a među njima su 4 iz Krapinsko-zagorske županije. To su obnova područne škole Putkovec od štete nastale u potresu, finalist u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, zatim Baltazar 7, finalist u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, Interregional Switch, jačanje prekogranične poduzetničke suradnje, finalist u kategoriji doprinos poduzetništvu, i Ride and Bike Eco, umrežavanje lokalno stanovništva Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije za očuvanje okoliša i ekološke mreže Natura 2000, finalist u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji. Tijekom rujna bit će otvoreno glasovanje čitatelja portala jutarnji.hr i župan.hr kada će građani moći odabrati svoje favorite. Izbor provodi Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom EU parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu programa obilježavanja dana općine Župe Konjšćina četvrtak je bio dan za darivanje. Ujutro je održan prijem beba rođenih do 1. srpnja ove godine, te darivanje mama. Iako je do navedenog datuma rođeno ukupno 13 beba koje su bile pozvane na prijem, darivanju je prisustvovalo 8 beba sa svojim roditeljima. Tom je prigodom svakoj obitelji uručena jednokratna novčana potpora od 600 eura, te prigodan poklon paket za bebu i mamu vrijedan 100 eura, čime općina Konjšćina nastavlja ulagati u demografske mjere i pružati podršku mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok tom je prilikom roditeljima uputila iskrene čestitke. Kasnije tijekom dana održan je prijem za učenike koji su svih 8 razreda osnovne škole prošli s odličnim uspjehom. Svaki učenik dobio je poklon paketa, učenici koji su svih 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dodatno su darivani novčanom nagradom od 200 eura. Krajem godine općina Konjšćina najavljuje dodjelu poklona za studente koji su primili dekanovu, odnosno rektorovu nagradu i pobjednike državnih i međunarodnih natjecanja. Krapinsko-zagorska županija nastavila je tradiciju simboličnog darivanja najmlađih, te je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koji dobiva svako novorođeno dijete u rodilištu opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija pokrenula 2019. godine. Njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života.
Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodolište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. Više struke i najbolji orač Krapinsko-zagorske županije Domagoj Vuk iz Lobara osvojio je drugo mjesto u kategoriji plugova premetnjaka na 22. natjecanju u oranju Republike Hrvatske proteklog vikenda u Delnicama i tim je ponovio svoj najbolji rezultat. Naslov viceprvaka Hrvatske osvojen već 2023. i 2024. dok je prošle godine bio treći. Odličan nastup ostvario je i drugi zagorski predstavnik Stjepan Počekal iz Mača, koji je osvojio 7. mjesto u kategoriji plugova ravnjaka. Najboljim zagorskim oračima čestitao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, naglasivši da ovi uspjesi nisu slučajnost, već rezultat znanja, iskustva, upornosti i svakodnevnog predanog rada. Gljivarsko društvo Medenka i Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju, koje će se održati u subotu 5. rujna u Martišćini. Prema objavljenom programu, okupljanje gljivara i posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane grupe trebaju se odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se od 13 sati, kada će stručno predavanje o gljivama održati Antun Kiš, determinator mentor. U sljedeće natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva, u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta trebaju prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Gljivarenje je sadržaj manifestacije Zlatarsko ljeto i održava se pod pokroviteljstvom grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade pripremile Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: BAM tmače akcija Kvate Linhaj 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavače sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
5: Fino, finije, zlatni lampaš.
6: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinu pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampeš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
4: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonale 103 cm 159 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2,79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
6: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel, Inox, Dimnjak, Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM tmače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mačem.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Diljem Hrvatske u srijedu 5. kolovoza proslavljen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Ujedno je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Dan pobjede obilježen je raznovrsnim prigodnim programima, a središnja državna proslava i ove godine bila u Kninu. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u Zlataru je dan ranije odana počast svim hrvatskim braniteljima i preminulima za Hrvatsku. Kod spomen križa na gradskom groblju, polaganjem cvijeća i paljanjem lampiona, počast su odali gradski vijećnici, djelatnici gradskog upravnog odjela i predstavnici braniteljskih udruga. Nastavak proslave bio je u srijedu u Belcu, gdje se svečanom svetom misom slavio i blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Središnja županijska svečanost kojom je odana počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata u znak sjećanja na 5. kolovoza 1995. kada je u sklopu Oluje oslobođen Knin, održana je u Krapinsko-zagorske županije. Središnja županijska svečanost kojom je odana počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata u znak sjećanja na 5. kolovoza 1995.

0: Povodom dana općine Konjšćina i blagdana njezina zaštitnika Svetog Dominika, u ponedjeljak je održana svečana sjednica općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Franjo Barilar. Anita Curiš-Krok rekla je uvodno kako joj je ovo peta svečana sjednica u ulozi načelnice, te da je ponosna na sve što je u proteklim godinama ostvareno, izdvojivši najnovije projekte. Završava se interpretacijski centar rudarsko-energetske baštine, gradi se nogometno igralište, dovršeni su vrtići, uređuju se dječja igrališta, društveni i vatrogasni domovi, parkovi i mjesni odbori. Načelnica je posebno izdvojila početak izgradnje dugo očekivane trodjelne sportske dvorane, projekta vrijednog više od 5 milijuna eura.
1: Moram zapamtiti da je jedna projekta veća od 5 milijuna eura, od čega država daje 1.700.000, dok sav ostali dio osigurava općina Konjšćina i Krapinsko-zagorska županija. S obzirom da je izvođač radova prije 2 tjedna uveden u posao i evo napokon smo nakon 10 godina čekali taj projekt, evo pustili smo i župana na godišnji, pa župan da se naravno nije znao.
0: Nastavit ćemo raditi jednakim intenzitetom jer želimo razvoj u svakom našem naselju, poručila je načelnica Curiš-Krok i istaknula da i dalje postoje problemi koje je potrebno riješiti, prije svega pitanje državne ceste D540. Među prioritetima su i vatrogasni domovi Galovec, Krapina, selo i Gornja Konjšćina, te preuređenje stare škole u Donjoj Konjšćini za potrebe kulturnih i karitativnih sadržaja. U ime lokalnih čelnika govorio je hrašćinski načelnik Branko Tukač, čestitke uputio i član EU parlamenta Marko Vešligaj. Zamjenica župana Jasna Petek pohvalila je razvoj Konjšćine, a prigodnim riječima obratili su se i potpredsjednik Hrvatskog sabora i saborski zastupnik Mišel Jakšić, te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, povjerenik za sport Tomislav Paškalin. Na svečanoj sjednici u Konjšćini dodijeljena su javna priznanja i nagrade. Posebno priznanje novčanu nagradu općina Konjšćina dodjeljuje učenicima osnovne škole Konjšćina koji su tijekom svih 8 godina ostvarili odličan uspjeh s prosjekom 5.0. Ove godine to su Nika Bukal, Dora Jelenčić, Klara Kruhek i Vanja Zorc. Zahvalnice općine Konjšćina dobili su Miroslav Zajec, Renata Kreber-Mikšaj, velečasni Luka Žeželj, Caritas Župe Svetog Dominika i Off-road klub Yellow Snake. Nagrada općine Konjšćina dodijeljena je Mladenu Kosovcu, a povelja za životno djelo doktorici Heleni Jurina, liječnici obiteljske medicine. Zahvalnice općinske načelnice dobili su DVD Konjšćina, Udruga umirovljenika Konjšćina, Brankica Hegeduš, Predrag Hanžek i posmrtno Branka Jagić. Posebnom odlukom načelnice za požrtvovnost kod nedavnog gašenja požara na Korčuli odlukovani su članovi DVD-a Konjšćina Dominike Bočkal, Frank Huruškar i Patrik Osovec. U ime nagrađenih zahvalila je doktorica Helena Jurina. Završeni su radovi u Martinečkoj ulici na dionici županijske ceste Zlatar-Lovrećan, objavila je gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan. Prometnica s obnovljenom dionicom ukupne vrijednosti nešto manje od 700 tisuća eura je i službeno otvorena za promet. Grad Zlatar u projektu je sudjelovao s financiranjem izgradnje nogostupa u iznosu od 150 tisuća eura. Za ovaj projekt ostvarili smo i 93 tisuća eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, čime smo dodatno osigurali sredstva za ovu važnu investiciju, ističe zlatarska gradonačelnica i zahvaljuje županijskoj upravi za ceste na uspješnoj suradnji i realizaciji ovog vrijednog projekta. Također, zahvalu upućuje svim stanovnicima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova i privremene regulacije prometa. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mača izazvale su točke u kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350 tisuća eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Sve obaveze moraju biti plaćene do kraja kolovoza i mora biti predan završni obračun za završeni kulturni centar na Mačanskom sajmištu. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje

0: Računa budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata veliki. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 ih je glasalo za, a trojica protiv. Tako da će se općina Mačve kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mačve za projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mačve i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Za oba projekta po njihovom završetku i provedenoj kontroli uslijedit će povrat odobrenih sredstava iz EU i nacionalnih izvora, no dio investicija financira i sama općina Mače. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Velikoj je dodatno uređen društveni dom. Postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestoje radovi na fasadi, te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Pri samom su kraju i radovi na uređenju prostora za teretanu i druženje u sportskom centru Šterc, a vrijednost te investicije je oko 70.000 eura, ističe načelnik. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60.000 eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga zeleni bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28.000 eura. Projekt je uspješno završen, te će se predati dokumentacija za povrat uloženih sredstava. Lag zeleni bregi objavio je 5. lag natječaj za provedbu intervencije razvoj umrežavanja i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji Laga. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190.412 eura. Najniži iznos potpore bit će 3.000, a najviši 15.000 eura. Svrha natječaja je doprinos integracije lokalne zajednice kroz zajedničke aktivnosti, sektorsko i međusektorsko povezivanje, međugeneracijsku suradnju, solidarnost stanovnika i aktivno uključivanje društveno osjetljivih skupina. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje dvije prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Natječajem se podupiru i aktivnosti zaštite okoliša, očuvanja prirodne i kulturne baštine, očuvanja tradicije, izrade digitalnog sadržaja, organizacije društvenih i edukativnih događanja, te promocije lokalnog područja. Animacijski period traje sada do 30. rujna i do tada se planiraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog ove godine. Na ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt pristiglo je gotovo 50 prijava. Stručni žiri odabrao je 36 projekata koji nastavljaju natjecanje, a među njima su 4 iz Krapinsko-zagorske županije. To su obnova područne škole Putkovec od štete nastale u potresu, finalist u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, zatim Baltazar 7, finalist u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici. Interregional Switch, jačanje prekogranične poduzetničke suradnje, finalist u kategoriji doprinos poduzetništvu. I Ride and Bike Eco, umrežavanje lokalno stanovništva Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije za očuvanje okoliša i ekološke mreže Natura 2000, finalist u kategoriji doprinos prekogranične suradnje. Tijekom rujna bit će otvoreno glasovanje čitatelja portala jutarnji.hr i župan.hr kada će građani moći odabrati svoje favorite. Izbor provodi Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom EU parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu programa obilježavanja dana općine Župe Konjšćina četvrtak je bio dan za darivanje. Ujutro je održan prijem beba rođenih do 1. srpnja ove godine, te darivanje mama. Iako je do navedenog datuma rođeno ukupno 13 beba koje su bile pozvane na prijem, darivanju je prisustvovalo 8 beba sa svojim roditeljima. Tom je prigodom svakoj obitelji uručena jednokratna novčana potpora od 600 eura te prigodan poklon paket za bebu i mamu vrijedan 100 eura, čime općina Konjšćina nastavlja ulagati u demografske mjere i pružati podršku mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok tom je prilikom roditeljima uputila iskrene čestitke. Kasnije tijekom dana održan je prijem za učenike koji su svih 8 razreda osnovne škole prošli s odličnim uspjehom. Svaki učenik dobio je poklon paketa, učenici koji su svih 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dodatno su darivani novčanom nagradom od 200 eura. Krajem godine općina Konjšćina najavljuje dodjelu poklona za studente koji su primili dekanovu, odnosno rektorovu nagradu i pobjednike državnih i međunarodnih natjecanja. Krapinsko-zagorska županija nastavila je tradiciju simboličnog darivanja najmlađih, te je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koji dobiva svako novorođeno dijete u rodilištu opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija pokrenula 2019. godine, njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života. Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodilište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. Više struke i najbolji orač Krapinsko-zagorske županije Domagoj Vuk iz Lobara osvojio je drugo mjesto u kategoriji plugova premetnjaka na 22. natjecanju u oranju Republike Hrvatske proteklog vikenda u Delnicama i tim je ponovio svoj najbolji rezultat. Naslov viceprvaka Hrvatske osvojen već 2023. i 2024. dok je prošle godine bio treći. Odličan nastup ostvario je i drugi zagorski predstavnik Stjepan Počekal iz Mača koji je osvojio 7. mjesto u kategoriji plugova ravnjaka. Najboljim zagorskim oračima čestitao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, naglasivši da ovi uspjesi nisu slučajnost, već rezultat znanja, iskustva, upornosti i svakodnevnog predanog rada. Gljivarsko društvo Medenka i Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u Zlatarskom kraju koje će se održati u subotu 5. rujna u Martinščini. Prema objavljenom programu okupljanje gljivara i posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane grupe trebaju se odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva. U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se od 13 sati kada će stručno predavanje o gljivama održati Antun Kiš, determinator mentor. U sljedeće natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta trebaju prepoznati što više od 25 ponuditelja uđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Gljivarenje je sadržaj manifestacije Zlatarsko ljeto i održava se pod pokroviteljstvom grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade pripremile Mirjana Bukal.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: U programu Radio Zlatara.
1: Vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdravi.
2: Dragi slušatelji, u programu Radio Zlatara slijedi nekoliko rođendanskih čestitki. Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

Sretan 80. rođendan, puno zdravlja i sreće mami, baki, prabaki, punici i svekrvi Danici Tomašković želi obitelj.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: 1, 2, 3, 4.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: Diljem Hrvatske u srijedu 5. kolovoza proslavljen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Ujedno je obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Dan pobjede obilježen je raznovrsnim prigodnim programima, a središnja državna proslava i ove godine bila u Kninu. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u Zlataru je dan ranije odana počast svim hrvatskim braniteljima i preminulima za Hrvatsku. Kod spomen križa na gradskom groblju, polaganjem cvijeća i paljenjem lampiona, počast su odali gradski vijećnici, djelatnici gradskog upravnog odjela i predstavnici braniteljskih udruga. Nastavak proslave bio je u srijedu u Belcu, gdje se svečanom svetom misom slavio i blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Središnja županijska svečanost kojom je odana počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata u znak sjećanja na 5. kolovoza za 1995. kada je u sklopu Oluje oslobođen Knin, održana je utorak u Krapini. Polaganjem vijenca i paljanjem svijeća braniteljima koji su svoje živote položili na oltar domovine, poklonili su se članovi njihovih obitelji, članovi braniteljskih udruga proizašli iz Domovinskog rata, predstavnici državnih i županijskih institucija te zagorskih gradova i općina. Povodom dana općine Konjšćina i blagdana njezina zaštitnika Svetog Dominika, u ponedjeljak je održana svečana sjednica općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Franjo Barilar. Anita Curiš-Krok rekla je uvodno kako joj je ovo peta svečana sjednica u ulozi načelnice, te da je ponosna na sve što je u proteklim godinama ostvareno, izdvojivši najnovije projekte. Završava se interpretacijski centar rudarsko-energetske baštine, gradi se nogometno igralište, dovršeni su vrtići. Uređuju se dječja igrališta, društveni i vatrogasni domovi, parkovi i mjesni odbori. Načelnica je posebno izdvojila početak izgradnje dugo očekivane trodjelne sportske dvorane, projekta vrijednog više od 5 milijuna eura.
1: Moram zapamtiti da je vrijednost projekta veća od 5 milijuna eura, od čega država daje 1.700.000, dok sav ostali dio osigurava općina Konjšćina i Krapinsko-zagorska županija. S obzirom da je prije dva tjedna uveden u posao i evo napokon smo nakon desetljeća čekali taj projekt, evo pustili smo i župana na godišnji pa župan danas pravilno nije s nama. U proteklom razdoblju naravno da smo ulagali u komunalnu infrastrukturu i prometnu sigurnost, ono što je naravno bilo u našoj nadležnosti, u odgoj, obrazovanje, sport i kulturu, društveni život i kvaliteti svih naših stanovnika. Uvodili smo mjere koje
0: nastavit ćemo raditi jednakim intenzitetom jer želimo razvoj u svakom našem naselju, poručila je načelnica Curiš-Krok i istaknula da i dalje postoje problemi koje je potrebno riješiti, prije svega pitanje državne ceste D540. Među prioritetima su i vatrogasni domovi Galovec, Krapina, selo i Gornja Konjšćina, te preuređenje stare škole u Donjoj Konjšćini za potrebe kulturnih i karitativnih sadržaja. U ime lokalnih čelnika govorio je hrašćinski načelnik Branko Tukač. Čestitke je uputio i član EU parlamenta Marko Vešligaj. Zamjenica župana Jasna Petek pohvalila je razvoj Konjšćine, a prigodnim riječima obratili su se i potpredsjednik Hrvatskog sabora i saborski zastupnik Mišel Jakšić, te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, povjerenik za sport Tomislav Paškalin. Na svečanoj sjednici u Konjšćini dodijeljena su javna priznanja i nagrade. Posebno priznanje i novčanu nagradu općina Konjšćina dodjeljuje učenicima osnovne škole Konjšćina koji su tijekom svih 8 godina ostvarili odličan uspjeh s prosjekom 5.0. Ove godine to su Nika Bukal. Konjšćini dodijeljena su javna priznanja i nagrade. Posebno priznanje i novčanu nagradu općina Konjšćina dodjeljuje učenicima osnovne škole Konjšćina koji su tijekom svih 8 godina ostvarili odličan uspjeh.

Heleni Jurina, liječnici obiteljske medicine. Zahvalnice općinske načelnice dobili su DVD Konjšćina, udruga umirovljenika Konjšćina, Brankica Hegeduš, Predrag Hanžek i posmrtno Branka Jagić. Posebnom odlukom načelnice za požrtvovnost kod nedavnog gašenja požara na Korčuli odlukovani su članovi DVD-a Konjšćina Dominike Bočkal, Frank Huroškar i Patrik Osovec. U ime nagrađenih zahvalila je doktorica Helena Jurina. Završeni su radovi u Martinečkoj ulici na dionici županijske ceste Zlatar Lovrećan, objavila je gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan. Prometnica s obnovljenom dionicom ukupne vrijednosti nešto manje od 700 tisuća eura je i službeno otvorena za promet. Grad Zlatar u projektu je sudjelovao su financiranjem izgradnje nogostupa u iznosu od 150 tisuća eura. Za ovaj projekt ostvarili smo i 93 tisuća eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, čime smo dodatno osigurali sredstva za ovu važnu investiciju. Ističe je zlatarska gradonačelnica i zahvaljuje županijskoj upravi za ceste na uspješnoj suradnji i realizaciji ovog vrijednog projekta. Također, zahvalu upućuje svim stanovnicima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova i privremene regulacije prometa. Najviše rasprave na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mača izazvale su točke u kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Kako je pojasnila načelnica Mladenka Mikulić Munec, kratkoročno zaduženje odnosi se na projekt izgradnje kulturnog centra, iznosilo bi 350 tisuća eura, a potrebno je zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza. Sve obaveze moraju biti plaćene do kraja kolovoza i mora biti predan završni obračun za završeni kulturni centar na Mačanskom sajmištu. Vijećnik Marko Sokolić uputio je kritiku na planiranje proračuna budući da su vlastiti udjeli u financiranju realizacije projekata veliki. Od ukupno 8 prisutnih vijećnika, 5 ih je glasalo za, a trojica protiv. Tako da će se općina Mače kratkoročno zadužiti na spomenuti iznos kod Zagrebačke banke zbog završetka kulturnog centra. Istim je omjerom glasova prošla odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Mače za projekt izgradnje i opremanje DVD-a Mače i dodatne troškove izgradnje kulturnog centra u iznosu od 1,5 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Za oba projekta po njihovom završetku i provedenoj kontroli uslijedit će povrat odobrenih sredstava iz EU i nacionalnih izvora, no dio investicija financira i sama općina Mače. Na području općine Novi Golubovec tijekom ljetnih mjeseci provode se razni radovi. U Velikoj je dodatno uređen društveni dom. Postavljen je video nadzor, popravljen je sustav grijanja i hlađenja, te je uređen ured za novo osnovanu udrugu umirovljenika. Prestoje radovi na fasadi te na unutarnjem uređenju prostora, najavio je načelnik Ivan Delija. Pri samom su kraju i radovi na uređenju prostora za teretanu i druženje u sportskom centru Šterc, a vrijednost te investicije je oko 70 tisuća eura, ističe načelnik. Unutar postojećeg dječjeg igrališta u Golubovcu u tijeku je izgradnja fitness igrališta vrijednosti oko 60 tisuća eura. Za taj projekt općina je polovicu sredstava ostvarila putem natječaja Laga zeleni bregi. Što se tiče društvenih i kulturnih djelatnosti, načelnik Delija izdvojio kulturno-umjetničke radionice, Lego radionice i nogometne radionice, za koje su od Ministarstva demografije dobili 28 tisuća eura. Projekt je uspješno završen, te će se predati dokumentacija za povrat uloženih sredstava. Lag zeleni bregi objavio je peti lag natječaj za provedbu intervencije razvoj umrežavanja i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji Laga. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190 412 eura, najniži iznos potpore bit će 3 tisuća, a najviši 15 tisuća eura. Svrha natječaja je doprinos integracije lokalne zajednice kroz zajedničke aktivnosti, sektorsko i međusektorsko povezivanje, međugeneracijsku suradnju, solidarnost stanovnika i aktivno uključivanje društveno osjetljivih skupina. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje dvije prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Natječajem se podupiruju aktivnosti zaštite okoliša, očuvanja prirodne i kulturne baštine, očuvanja tradicije, izrade digitalnog sadržaja, organizacije društvenih i edukativnih događanja te promocije lokalnog područja. Animacijski period traje sada do 30. rujna i do

Tada se planiraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog ove godine. Na ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt pristiglo je gotovo 50 prijava. Stručni žiri odabrao je 36 projekata koji nastavljaju natjecanje, a među njima su 4 iz Krapinsko-zagorske županije. To su obnova područne škole Putkovec od štete nastale u potresu, finalist u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, zatim Baltazar 7, finalist u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, Interregional Switch, jačanje prekogranične poduzetničke suradnje, finalist u kategoriji doprinos poduzetništvu, i Ride and Bike Eco, umrežavanje lokalno stanovništva Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije za očuvanje okoliša i ekološke mreže Natura 2000, finalist u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji. Tijekom rujna bit će otvoreno glasovanje čitatelja portala jutarnji.hr i župan.hr kada će građani moći odabrati svoje favorite. Izbor provodi Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom EU parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu programa obilježavanja dana općine Župe Konjšćina četvrtak je bio dan za darivanje. Ujutro je održan prijem beba rođenih do 1. srpnja ove godine te darivanje mama. Iako je do navedenog datuma rođeno ukupno 13 beba koje su bile pozvane na prijem, darivanju je prisustvovalo 8 beba sa svojim roditeljima. Tom je prigodom svakoj obitelji uručena jednokratna novčana potpora od 600 eura te prigodan poklon paket za bebu i mamu vrijedan 100 eura, čime općina Konjšćina nastavlja ulagati u demografske mjere i pružati podršku mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Načelnica općine Konjšćine Anita Curiš-Krog tom je prilikom roditeljima uputila iskrene čestitke. Kasnije tijekom dana održan je prijem za učenike koji su svih 8 razreda osnovne škole prošli s odličnim uspjehom. Svaki učenik dobio je poklon paketa, učenici koji su svih 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dodatno su darivani novčanom nagradom od 200 eura. Krajem godine općina Konjšćina najavljuje dodjelu poklona za studente koji su primili dekanovu, odnosno rektorovu nagradu i pobjednike državnih i međunarodnih natjecanja. Krapinsko-zagorska županija nastavila je tradiciju simboličnog darivanja najmlađih, te je rodilište opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana dostavila 1000 dječjih bodija s logom Zagorje bajka na dlanu, simboličnog dara koji dobiva svako novorođeno dijete u rodilištu opće bolnice Zabok. Ovaj običaj županija krenula 2019. godine i njime želi svakom novorođenčetu i njegovoj obitelji darovati trajnu uspomenu na prve dane života. Obiteljima iz Krapinsko-zagorske županije ovaj simboličan dar ujedno podsjetnik na pripadnost zavičaju, dok će onima koji u zagorsko rodilište dolaze iz drugih krajeva ostati uspomena na mjesto rođenja njihova djeteta i prve zajedničke trenutke provedene u Zagorju. Višestruki najbolji orač Krapinsko-zagorske županije Domagoj Vuk iz Lobara osvojio je drugo mjesto u kategoriji plugova premetnjaka na 22. natjecanju u oranju Republike Hrvatske proteklog vikenda u Delnicama i tim je ponovio svoj najbolji rezultat. Naslov viceprvaka Hrvatske osvojen već 2023. i 2024. dok je prošle godine bio treći. Odličan nastup ostvario je i drugi zagorski predstavnik Stjepan Počekal iz Mača koji je osvojio 7. mjesto u kategoriji plugova ravnjaka. Najboljim zagorskim oračima čestitao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, naglasivši da ovi uspjesi nisu slučajnost, već rezultat znanja, iskustva, upornosti i svakodnevnog predanog rada. Gljivarsko društvo Medenka iz Zlatara u pripremama je za 11. međunarodno gljivarenje u zlatarskom kraju koje će se održati u subotu 5. rujna u Martinščini. Prema objavljenom programu okupljanje gljivara i posjetitelja kod lovačkog doma Zajček planira se od 9 sati uz piće dobrodošlice i doručak, a zainteresirane grupe trebaju se odmah prijaviti za natjecanje u prepoznavanju gljiva.
U 10 sati predviđa se polazak u sakupljanje gljiva u šumama Ivanščice prema planinarskim domovima Majer i Belezgrad. Povratak gljivara i postavljanje izložbe s determinacijom gljiva očekuje se u 13 sati, kada će stručno predavanje o gljivama održati Antun Kiš, determinator mentor. Uslijedit će natjecanje najviše prepoznati vrsta gljiva, u kojem sudjeluju prijavljene tročlane ekipe gljivarskih društava, a u 10 minuta trebaju prepoznati što više od 25 ponuđenih gljiva. Voditelj natjecanja je profesor Branko Bartolić, determinator mentor. U nastavku je tradicionalni zajednički ručak, podjela nagrada i zahvalnica, te druženje uz glazbu. Organizatori očekuju prijave gljivarskih društava do 1. rujna, a već sada dolazak su najavili slovenski gljivari. Gljivarenje je sadržaj manifestacije Zlatarsko ljeto i održava se pod pokroviteljstvom grada Zlatara i Krapinsko-zagorske županije. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal.

vokalist. Zažda u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Чек, стань, то, чекай, върни ма.
1: Пивай ми,
2: 97.9.
0: Е, то.

Aa çek. Tabii nasıl? To by bylo preduboko. Igraju. A čekaj. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbacili ti, nije?

0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potok kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnik i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari.

0: Da za eko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizda.